kebe batanga tijani kana kebe jabati ko wadum na na kuchidi na kuchidi tira jango kawu